Mukwano gwange Kiza omuze kuimbi ye mukwano gwange kamomi se kamomi aswe ndi nako wa muli bulungi awiwa chiganda luma yuge mbile ino sara nakamome jaguzi akakemba kakunumire ku iyo sifu tikuera vile takoti ye baba nira vile sara kuera vile baba dada wange Yusuf kwende ino tinyigawa ndo Kisa godi godi.